0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba.

Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama 1447. hidžretske godine nastupio je danas 27. maja 2026. godine. Centralna bajramska svečanost muftista Tuzlanskog biće održana danas u džamiji Kraj Abdullah u Tuzli, gdje će bajramsku hudbu kazivati muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Sabah namaz klanjao se u 4 sata i 30 minuta, nakon čega je upriličen svečani program i vazu na sihat Hafiza Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Medlisa Islamske zajednice Tuzla. Bajram namaz klanjanje u 5 sati i 46 minuta.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun, privatna zdravstvena ustanova apoteka Osfarm Kalesija. Sretan Kurban Bajram želi vam Timing DOO Tuzla, uz želju da Bajram provedete u najljepšem okruženju sa porodicom i prijateljima, ispunjeni nadom i mirom. Neka vam za Kurban Bajram srca i duše budu ispunjene mirom, srećom, ljubavlju i zadovoljstvom. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Tehnograd Company, DOO Tuzla. Da vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Lukavac Cement, Lukavac. Najsrdačnije čestitke i najljepše želje u povodu Kurban Bajrama, da vaši domovi budu ispunjeni toplinom, ljubavlju i blagoslovom. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno komunalno preduzeće, saobraćaj i komunikacije DOO Tuzla. Bajram Šerif Mubarek Olsun, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini, iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuje Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje INZIO DOO Tuzla, koji se nalazi na novoj lokaciji, ulica Nikole Tesle, broj 3 u Tuzli. Uz poruku, znanje je moć. Da vaš dom bude ispunjen veseljem, vaše srce dobrotom, a vaš život srećom svaki dan, a posebno danas. Bajram Šerif Mubarek Olsun, gradska ćevabdžinica, Limenka, Tuzla. U danima Kurban Bajrama neka vaša duša bude ispunjena zahvalnošću i ljubavlju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ingram, Dede Srebrenik. Danas otvaramo vrata svojih domova i srca, dijelimo radost, osmijehe i lijepe riječi. Neka nas Bajram podsjeti na vrijednost porodice, oprosta i zahvalnosti i neka mir ostane s nama tokom cijele godine. Bajram Šerif Mubarek Olsun, uz zdravlje i sreću, uvijek vaša Solana, Dede Tuzla.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama želi Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Medžlis Islamske zajednice Tuzla.
2: Bajram Šerif Mubarek Olsun, želi vam vaš bingo.
0: Svim vjernicima želimo sretne bajramske dane, uz želju da ih provedete ugodno u krugu svojih porodica i prijatelja, ispunjenog srca i duše. Kolektiv javnog preduzeća Radio Televizije 7, Tuzla.

0: Monika Seleš, bivša teniska reprezentativka Jugoslavije i SAD-a, mađarskog porijekla, osvojila je 9 Grand Slamova titula i postala najmlađa tenisirka u historiji koja je osvojila Roland Garros 1990. godine.
1: Monika Seleš je rođena u mađarskoj porodici u Novom Sadu u tadašnjoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Počela je igrati tenis sa 6 godina, a trener joj je bio njen otac Karoli Seleš. Sa 11 godina, 1985. osvojila je turnir Orange Bowl u Majamiju na Floridi, gdje je privukla pažnju trenera Nika Boletierija. Godinu kasnije, porodica Seleš seli iz Jugoslavije u Sjedinjene Američke Države, gdje Monika upisuje Boletierijevu tenisku akademiju. Prvi profesionalni turnir igra kao 14-godišnjakinja 1988. godine. Prvi turnir koji osvaja bio je u Houstonu u maju 1989. godine, gdje je u finalu savladala Chris Evert. Mjesec dana kasnije probija se u polufinale svog prvog Grand Slema Roland Garrosa, kada je izgubila od svjetskog broja 1 Steffi Graf sa 6-3, 3-6 i 6-3. Svoju prvu godinu u teniskoj karijeri završava kao svjetski broj 6. Prvi osvojeni Grand Slam turnir bio je Roland Garros 1990. godine, gdje je pobjedila Steffi Graf i postala najmlađa teniserka koja je osvojila Roland Garros. Tada je imala 16 godina i 6 mjeseci. 1991. godine je prva od 2 godine Monikine dominacije u svijetu tenisa. Startala je osvajanjem Australian Opena. U martu iste godine smjenjuje Graf sa svjetskog broja 1. Zatim odbranila je svoju dotad jedinu Grand Slam titulu pobjedivši u finalu Aranču Sanchez Vicario. Umjesto da nastupi na Wimbledonu, uzela je 6 mjeseci odmora i vratila se na US Openu. Osvojila ga je pobjedivši Navratilovu u finalu i tako još više učvrstila poziciju broj 1. Na kraju godine u paru sa Goranom Prpićem osvaja Hopman Cup za Jugoslaviju. 1992. godina joj je bila jednako uspješna kao protekla. Odbranila je titulu na Australian Openu, Roland Garrosu i US Openu. Stigla je do finala Wimbledona, ali nije uspjela prekinuti dominaciju Steffi Graf na travi. Izgubila je 6-2, 6-1. U periodu od januara 1991. godine do februara 1993. Seleš igrala na 34 turnira, na samo jednom se nije plasirala u finale, a osvojila je 22 titule. Omjer pobjeda i poraza bio joj je 159-12, uključujući omjer 55:1 na Grand Slam turnirima. Od 1989. godine izgubila je samo 25 mečeva, a osvojila je 30 turnira. Od nje je u tom pogledu bila uspješnija samo Chris Evert, koja je osvojila 34 turnira od 71. do 74. godine. 30. aprila 1993. na turniru u njemačkom Hamburgu dogodilo se nešto što je šokiralo svijet. U meču sa Bugarkom Magdalenom Malejevom pri vodstvu Seleš od 6-4-4-3 na teren je istrčao 38-godišnji Nijemac Günter Paše i zabio Moniki nož u leđa. Brzo je prebačena u bolnicu. Povreda je zarasla nakon nekoliko sedmica, ali to je ostavilo psiholoških posljedica. Seleš se vratila tenisu u avgustu 1995. godine kao američka državljanka na Canadian Openu. Osvojila je titulu pobjedivši u finalu južnoafrikanku Amandu Kocer

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

Posjetioci imaju priliku do 30. maja pogledati radove učenika svih smjerova škole, kao i radove učenika strukovnih zanimanja. Premijerno je izvedena predstava za mlade pod nazivom Kolokvij života kao projekat starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mlade i odrasle pozorišta mladih Tuzle.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude: smrznuti burek Bingo 7,15, napolitanke Jadro 3,95, ledeni čaj Foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
0: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
0: Sedmica, više od portala.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Hvala lijepo.
1: Hvala još jednom.
2: Kurban Bajram je vrijeme solidarnosti, zajedništva i pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija. Iz regionalnog odbora Merhameta Tuzla podsjećaju da građani tokom prvih dana Bajrama mogu donirati kurbansko meso ili izvršiti uplatu za kurbane kako bi pomoć stigla do korisnika narodne kuhinje i socijalno ugroženih građana. Nadina Čanović.
3: Tokom Kurban Bajrama Merhamet i ove godine provodi aktivnosti usmjerene na prikupljanje kurbanskog mesa za potrebe narodne kuhinje i socijalno ugroženih građana. Građani koji to nisu učinili ranije, kurban mogu donirati i tokom prvih dana Bajrama, a cilj akcije je obezbijediti dovoljne količine mesa za pripremu obroka korisnicima tokom cijele godine. Istakla je Mensura Husanović, direktorica regionalnog odbora Merhameta Tuzla.
4: Za rad, za dane Kurban Bajrama, znači može se donirati kurbansko meso u narodnu, na dva punkta, Narodna kuhinja i Mare Tuzla i bivša kasarna Nesi Malkić na Dubravama, znači sa urednim higijensko-epidemiološkim nalazima, odnosno veterinara, da je meso ispravno. Znači što se tiče uplate kurbana, i kurbanci se mogu platiti, znači,

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Ono što je specifično jeste da kada je u pitanju krava ili bik, može učestvovati do 7 osoba. Bitno je da je krava ušla u treću godinu, dok za ovcu isključivo može samo jedna osoba.
1: Kurban Bajram, koji se obilježava 4 dana i ove godine

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Pjesma Bosno moja divna mila je antologijska sevdalinka, nastala kao plod spoja tradicionalnog narodnog stvaralaštva i autorskog rada. Ova pjesma slavi geografsku i duhovnu ljepotu Bosne. Beba Selimović je otpjevala svojim čistim emocionalnim glasom. Bila je jedna od najutjecajnijih interpretatorki sevdalinke, te svojim dostojanstvenim nastupom zaradila titulu Dame Sevdaha.

tradicionalnu bosansku narodnu pjesmu Razbolje se Zarka. Sevdalinku je proslavila legendarna interpretatorka Zehra Deović. Zehra Deović je ovu pjesmu snimila još davne 1960. godine, ostavivši jedan od najupečatljivijih i najemotivnijih zapisa ove numere. Razbolje se Zarka, bolest mlade djevojke Zarke, koja zapravo ne pati od fizičke bolesti, već od ljubavne čežnje i jada. U Sevdalinci treći mudri ljekar svata pravu prirodu njene bolesti i nudi rješenje riječima: dajte Zarku meni, čime se otkriva da je jedini lijek za djevojku zapravo ljubav i brak sa onim koga želi.

Ono što tuzlanski sevdah čini posebnim jeste elegancija. Tuzla je iznjedrila muzičke velikane koji su sevdalinki dali gospodski šarm. Slavu iz Tuzle, zbog svog čistog i prepoznatljivog glasa u javnosti je bila poznata pod nadimkom Tuzlanski Slavuj. Pored bogate muzičke karijere, Zekija Suman je radila kao profesorica bosanskog jezika i književnosti. Kroz svoj pedagoški rad obrazovala

Kroz više od 4 stoljeća postojanja, Sevdalinka je prošla put od intimne gradske pjesme do međunarodno priznate kulturne baštine. Njena snaga leži u spoju emocije, poezije i muzike, ali i u sposobnosti da se prilagođava vremenu, a da pritom zadrži svoju suštinu, izražavanje sevdaha kao dubokog unutrašnjeg osjećaja. Poštovani slušalci, nadamo se da smo vaša srca unijeli barem mrvu one istinske sevdalijske čari i ljepote koja generacijama čuva našu tradiciju od zaborava. Ostanite uz naš program. Čuvajte sevdah u srcu. Do narednog druženja.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: civila koje je snažno odjeknulo i izvan Bosne i Hercegovine, skrećući pažnju međunarodne javnosti na položaj stanovnika opkoljenog grada. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, stupa na snagu danas. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5000 konvertibilnih maraka. Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u naselju brzinom većom za 40 km na sat iznad najveće dozvoljene, odnosno van naselja brzinom većom od 60 km na sat. Obijesnom vožnjom smatra se i kada vozač pretekne kolonu vozila prelazeći ili se krećući po punoj liniji, ali i kada vozi sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 gram po kilogramu ili pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci. Tako će od 2000 do 3000 biti kažnjen vozač koji krajnjom nepažnjom ozbiljno narušava bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju na način da se njegovo postupanje karakteriše kao obijesna vožnja. Definisano je i pooštravanje kazni za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 maraka. Ako je uslijed toga izazvana nezgoda, kazna je od 400 do 2000 maraka, a tu je i zabrana vožnje do pola godine, kao i dva kaznena boda. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu jučer su na području Laktaša uhapsili 9 lica zbog organizovanog kriminala i trgovine drogom. U akciji pod nazivom Otava, provedeno je u koordinaciji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, pretreseni su stambeni i pomoćne prostorije i pokretne stvari koje koriste lica lišena slobode u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banja Luci, Zvorniku i na području Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Prilikom pretresa otkriveno je 40 kg opojne droge kanabis sativa L, koji je iz hrvatske ruke Ploče u Bosnu i Hercegovinu uvezena u teretnom vozilu koje je koristilo jedno od lica lišenih slobode.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Još 3 Palestinca ubijena su u izraelskom napadu u pojasu Gaze, čime je broj poginulih u utorak porastao na 9, uoči muslimanskog praznika Kurban Bajrama uslijed kontinuiranog kršenja prekida vatre, rekli su medicinski izvori, a prenosi Anadolija. Napadi su ciljali stambenu zgradu s trgovinama, krov druge stambene zgrade u najprometnijoj komercijalnoj zoni grada Gaze, civilno vozilo i okupljanje civila u centralnoj i južnoj Gazi. U posljednjem napadu 3 Palestinaca, uključujući ženu, ubijeno je, a 20 povrijeđeno nakon što su izraelski ratni avioni pogodili stambenu zgradu u južnom naselju Rimal, zapadno od grada Gaze, rekli su izvori. Svjedoci su rekli da se zgrada nalazila u jednom od najprometnijih trgovačkih okruga grada Gaze uoči Kurban Bajrama. Izraelska vojska danas je saopštila da je ubila novog načelnika oružanog krila palestinskog pokreta Hamas, nekoliko dana nakon što je ubila njegovog prethodnika. Vojska je saopštila da je komandant Mohamed Odeh juče ubijen u operaciji u gradu Gazi, prenosi agencija Reuters. Odehovu smrt za Reuters je potvrdio njegov rođak, dok Hamas povodom toga se nije oglasio. Američka vojska saopštila je u utorak da je napala brod koji je navodno učestvovao u operacijama krijumčarenja droge u istočnom Pacifiku, te da je pritom ubijena jedna osoba. Jedan muški narkoterorist je ubijen tokom ove akcije, a dvoje preživjelo, objavila Južna komanda oružanih snaga SAD-a na društvenoj mreži X.
1: Iz kulture.
2: U biblioteci Derviš Sušić Tuzla sinoć je predstavljena knjiga Ti si moj zavičaj, autora Mirsada Mustafića. Roman je višeslojan, istorijski, kulturološki, a iznad svega ljubavni. Roman je, kako se navodi, književnikova zabilježena ljubavna tragedija. Predstava za mlade pod nazivom Kolokvi života, kao projekat starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mlade i odrasle pozorišta mladih Tuzle, premijerno izvedena na velikoj sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Predstava donosi priču o grupi brucoša koji se na pragu odraslog života suočavaju sa izazovima odrastanja i ostavljanja tinejdžerskih dana iza sebe. Uz Ajlo Mušanović, autorica teksta i rediteljica je i Iris Stuhli.
3: Predstava prati zapravo grupu mladih ljudi, odnosno grupu studenata koji su završili prvu godinu fakulteta. Svi pohađaju različite fakultete, ali se druže zapravo nevezano za profesije kojima se bave. Nalaze se

0: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
2: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da!
3: Za

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
3: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: onima kojima je podrška najpotrebnija. Iz regionalnog odbora Merhameta Tuzla podsjećaju da građani tokom prvih dana Bajrama mogu donirati kurbansko meso ili izvršiti uplatu za kurbane, kako bi pomoć stigla do korisnika narodne kuhinje i socijalno ugroženih građana.
1: Tokom Kurban Bajrama Merhamet i ove godine provodi aktivnosti usmjerene na prikupljanje kurbanskog mesa za potrebe narodne kuhinje i socijalno ugroženih građana. Građani koji to nisu učinili ranije, kurban mogu donirati i tokom prvih dana Bajrama, a cilj akcije je obezbijediti dovoljne količine mesa za pripremu obroka korisnicima tokom cijele godine. Istakla je Mensura Husanović, direktorica regionalnog odbora Merhameta Tuzla.
2: Za rad, za dane Kurban Bajrama, znači može se donirati kurbansko meso u narodnu, na dva punkta, Narodna kuhinja i Mare Tuzla i bivša kasarna Nesi Malkić na Dubravama, znači sa urednim higijensko-epidemiološkim nalazima, odnosno veterinara, da je meso ispravno. Znači što se tiče uplate kurbana, kurban se mogu platiti, znači ovi u krupnoj stoci koji se kolju u Bosni i Hercegovini, mogu se platiti prvi i drugi dan isto na ovim punktove, odnosno mogu se javiti osobama koje su zadužene za funkcionisanje Merhameta, odnosno na našoj Facebook stranici postoji u svim opštinama i kontakt ljudi kome se može obratiti, ali evo može i direktno u Narodnu kuhinju i Maret. Ko želi, evo ko nije iz bilo kojih razloga uplatio, znači može i na taj način.
1: Osim kurbanskog mesa, građani mogu pomoći i donacijama osnovnih životnih namirnica koje se svakodnevno koriste za pripremu obroka korisnicima Narodne kuhinje.
2: Mi obezbijedimo kurbansko meso za funkcionisanje i rad čitavu godinu. Znači, pored toga imamo našu pekaru i znači nekako prioritet dajemo upravo da se donira brašno za rad Narodne kuhinje, jer je nama potrebno 170 tona brašna za čitavu godinu, ali i osnovne životne namirnice koje mi evo svakodnevno u svojim domaćinstvima koristimo, to može se donirati, a može svako da se informiše u Narodnoj kuhinji šta je trenutno potrebno, pa će im evo u kuhinji kuhari reći šta može trenutno da se kupi, odnosno šta je najpotrebnije.
1: Narodna kuhinja Merhameta svakodnevno priprema više od 2000 obroka za korisnike širom Tuzlanskog kantona, a aktivnosti su proširene i na dodatna područja kako bi pomoć bila dostupna što većem broju građana.
2: Znači, do sada je bilo odnosno vozili smo obroke grad Tuzla, Lukavac, Gračanca i Kalesija. Od prošle godine 2025. je krenuo dostava obroka na području grada Srebrenika, znači otvorili smo punkt gdje dijelimo obroke na jednom mjestu, a tu pakujemo i vozimo na područje grada Srebrenika starijim osobama koji ne mogu da dođu do našeg punkta. Također, početkom ove godine otvorili smo i punkt u Banovićima, odnosno tog mjeseca Ramazana smo vozili iftare i u tom momentu smo napravili neku sliku korisnika, socijalnu sliku korisnika kome je to potrebno i negdje oko 130 do 140 obroka dnevno također sad vozimo i u Banoviće. Isto tako imamo punkt gdje na tom punktu dolaze korisnici, a svi ostali koji ne mogu da dođu, ponovo se to pakuje, vozi se na kompletnu područje opštine Banović.
1: Iz Merhameta poručuju da svaka donacija ima veliki značaj i da će prikupljeno kurbansko meso biti korišteno za pripremu obroka korisnicima tokom cijele godine.
0: U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Prvi dan Kurban Bajrama u Sarajevu je započeo centralno bajramskom svečanošću u Gazi Husrevbegovoj džami gdje je klanjan Bajram namaz. Nakon toga brojni vjernici prošetali su baš čaršijom i popili kafu s prijateljima i rodbinom. U upravnoj zgradi Rijasita Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upriličeno je tradicionalno bajramsko čestitanje kod Rejsul Uleme Huseina Efendije Kavazovića. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na mjestu stradanja u ulici Ferhadija danas je obilježena 34. godišnjica ubistva 26 građana Sarajeva koji su tokom opsade grada 1992. godine ubijeni dok su čekali u redu za hljeb. Ubistvo u tadašnjoj ulici Vasi Miskina, današnjoj Ferhadiji, dogodilo se krajem maja 1992. godine u periodu kada je Sarajevo već živjelo pod opsadom. Građani opkoljeni u redu za hljeb postali su meta napada u kojem je ubijeno 26, a ranjeno više od 100 osoba. Taj događaj ostao je jedno od prvih velikih stradanja civila koje je snažno odjeknulo i izvan Bosne i Hercegovine, skrećući pažnju međunarodne javnosti na položaj stanovnika opkoljenog grada. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, stupa na snagu danas. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5000 kuna.

0: invertibilnih maraka. Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u nasilju brzinom većom za 40 km na sat iznad najveće dozvoljene, odnosno van nasilja brzinom većom od 60 km na sat. Obijesnom vožnjom smatra se i kada vozač pretekne kolonu vozila prelazeći ili se krećući po punoj liniji, ali i kada vozi sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 gram po kilogramu ili pod uticajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci. Tako će od 2000 do 3000 biti kažnjen vozač koji krajnjom nepažnjom ozbiljno narušava bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju na način da se njegovo postupanje karakteriše kao obijesna vožnja. Definisano je i pooštravanje kazni za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 maraka. Ako je uslijed toga izazvana nezgoda, kazna je od 400 do 2000 maraka, a tu je i zabrana vožnje do pola godine, kao i dva kaznena boda. Još tri Palestinca ubijena su u izraelskom napadu u pojasu Gaze, čime je broj poginulih u utorak porastao na 9 uoči muslimanskog praznika Kurban Bajrama uslijed kontinuiranog kršenja prekida vatre, rekli su medicinski izvori, a prenosi Anadolija. Napadi su ciljali stambenu zgradu s trgovinama, krov druge stambene zgrade u najprometnijoj komercijalnoj zoni grada Gaze, civilno vozilo i okupljanje civila u centralnoj i južnoj Gazi. U posljednjem napadu troje Palestinaca, uključujući ženu, ubijeno je, a 20 povrijeđeno nakon što su izraelski ratni avioni pogodili stambenu zgradu u južnom naselju Rimal, zapadno od grada Gaze, rekli su izvori. Svjedoci su rekli da se zgrada nalazila u jednom od najprometnijih trgovačkih okruga grada Gaze uoči Kurban Bajrama. Izraelska vojska danas je saopštila da je ubila novog načelnika oružanog krila palestinskog pokreta Hamas, nekoliko dana nakon što je ubila njegovog prethodnika. Vojska je saopštila da je komandant Mohamed Odeh juče ubijen u operaciji u gradu Gazi, prenosi agencija Reuters. Odehovu smrt za Reuters je potvrdio njegov rođak, dok Hamas povodom toga se nije oglasio. Američka vojska saopštila je u utorak da je napala brod koji je navodno učestvovao u operacijama krijumčarenja droge u istočnom Pacifiku, te da je pritom ubijena jedna osoba. Jedan muški narkoterorist je ubijen tokom ove akcije, a dvoje je preživjelo, objavila Južna komanda oružanih snaga SAD-a na društvenoj mreži X. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U biblioteci Derviš Sušić Tuzla sinoć je promovisana knjiga Ti si moj zavičaj, autora Mirsada Mustafića. Roman je višeslojan, istorijski, kulturološki, a iznad svega ljubavni. Roman Ti si moj zavičaj, 22. je književno djelo Mirsada Mustafića. Prema autorovim riječima, tema je svevremenska i univerzalna. Radnja je disperzirana na više lokacija. Glavni likovi Zeynep i Nihad susreću se na studiju u Zagrebu.
1: Sudbina je odvela ih na razne strane, upoznali su se na predavanjima i tad započne njihova ljubavna epopeja. Oni su u stvari dva posve različita tipa, ali on je, govorimo o momku Nihadu, on je zapravo njena prva ljubav bio. I oko toga se veže zapravo čitava drama koja će nastupiti kasnije, sve do trenutka kada se nad našom zemljom nadvio crni oblac i započne rat. Knjiga obiluje zapletima, veoma je dinamična sa puno lirskih efekata i vjerujte, čita se u jednom dahu, to govori oni koji su imali priliku, a imali su i promotori i još neki subjekti da pročitaju.
0: O knjizi i autoru na promociji je govorila Larisa Čustendil.
2: Ja uvijek kažem da mene svaki novi Mirsadov roman ujedno i obraduje i rastuži. Rastuži naravno zbog toga što znam kolika količina tuge i bola me čeka na strancama tog romana. Dok se susrećem, jeli, dok pratim sudbine glavnih likova, a obraduje naravno zato što znam da će još jedna istina našeg naroda biti ispričana. Zeynep kao jedna klasična bosanka, tipična bosanska žena,

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Mubarek Olsun želi vam bingo. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Bajraktarević izvrsno minja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 666.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora i jednog izgubljenog svijeta.

zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.